0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A još jedno dobro jutro stiže iz našeg studija sve do vas. Posljednji je radni dan i neko sunce čini mi se vani nas budi. Pravite svoje jutarnje napitke, a ja preferiram upravo Kafe Brazil, najukusniju kafu uz koju se vrlo lako budim. A još kad pojačam Radio M, onda je potpuno ugođaj. Isto savjetujem i vama. Ajde da zajedno ovaj posljednji radni dan u ovoj sedmici podružimo se, privedemo ga kraju i da nam bude uspješan u dobrom ritmu. U ritmu ljubavi, kaže Igor Delac, može i u ritmu ljubavi.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi smo provjerili naše komunikacijske kanale. Možete nam ovog jutra pisati na društvene mreže Facebook, Instagram profile Radija M. Dostupni smo na Viber WhatsApp broju 061 931 131, a svakako za one koji ne vole tipkati poruke 0800 204 03, naša besplatna telefonska linija. Ovog jutra pričamo o bosansko-hercegovačkim jezerima, inspirisani petkom i time što smo pred vikendom. Ovog jutra vas pitam koja bosansko-hercegovačka jezera volite, da li na neko posebno volite otići ili vas je neko posebno očaralo. Ja ću samo reći Vranica i to divno jezero ispod Vranice. Slušamo Rijanu na našoj playlisti. Dobro jutro.

puta, pogotovo kad se umorimo, kada dođe petak, kada smo pred vikendom. Prije te žute minute, sjetite se, vikend je pred nama, vrijeme i da malo otputujete.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi smo pred vikendom i zato pričamo o našim vikend putovanjima i kako dva dana nije dovoljno za mnogo daleko otputovati, a realno govoreći nije ni potrebno, u Bosni i Hercegovini na dohvat ruke imamo zaista mnoštvo divnih, predivnih jezera. Neka su vještačka, neka prirodna, neka su pogodna za kupanje, neka možda malo manje, ali svako od njih je toliko oku lijepo. Da je moj savjet da za vikend poranite rano ujutro, spakujete svoju porodicu, prijatelje i bježite malo u prirodu. Pričali smo o Prokuškom jezeru, pričali smo o Boračkom jezeru, a evo ukoliko vam je Prokuško predaleko, za Boračko još niste spremni nego čekate neko pogodnije vrijeme za kupanje. Jedno lijepo jezero gdje možete spakovati sendvičke i podjeti kaficu pa malo odmoriti pored vode jeste jezero Nula. Jezero Smreka kod Vareša, poznatiji kao Nula, svega sat vremena od Sarajeva, čeka ovog vikenda na vas.

11:47, kada govorimo o neobičnim poslovima. Svako ko lakira nokti ili je bar upoznat sa tim procesom ne može a da se ne zapita odakle tačno dolaze svi ti jedinstveni nazivi za ove proizvode. E, velike kompanije koje su fokusirane samo na ovaj proizvod zapošljavaju kreativne profesionalce čiji je opis posla upravo to, da smišljaju unikatne nazive za lakove za nokte. U nastavku slušamo Sergija Ćetkovića, a u narednim minutama ćemo još nešto malo više govoriti o ovoj temi.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas nam je više sunčanog vremena i sunčanih razdoblja bilo prije podne. U ovom drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 23 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Finalni radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanja, tako da se tokom dana očekuje pojačan promet vozila na cestama u našoj zemlji, ali i na većini graničnih prijelaza. Mi svakako savjetujemo maksimalno opreznu vožnju te poštivanje naravno svih saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 sati, 2 su minute. Dobar dan svima i dobrodošli u posljednji radni dan još jedne radne sedmice. Nadam se da vam sve ide po planu što se tiče posla i obaveza. I naravno da ništa ne ostavljate za iduću sedmicu. Družimo se mi do 18 sati, a u međuvremenu slušamo muziku za dobar osjećaj. Eldin Husein Begović je prvi u nastavku.

15:45, dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus imaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba i ista donosi savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Ova nova digitalna platforma donosi ujedno i bogatu mrežu digitalnih kanala, kreiranih da odgovore na raznorazna raspoloženja i muzičke ukuse. Radio M je ipak posebnu pažnju posvetio i najmlađoj publici kroz Radio M Kids, inače prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal. Ova aplikacija je dostupna za preuzimanje i za iOS i za Android uređaje.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sarajevo 25 stepeni, Banja Luka 26, Vogošća 26, Zenica Tuzla 27, u Mostaru 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na magistralnom pravcu Glamoč-Mlinište.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, počinje i špica sat na našoj playlisti. Sat i blok najnovijih i najboljih hitova i pjesama u narednih 60 minuta. 16 sati 2 su minute, što znači da je nama malo još ostalo do kraja dana, tako da ćemo i ovaj sat, ali i naredni koji nam ostaje do kraja našeg druženja, iskoristiti uz dobar ritam i muziku za dobar osjećaj.

0: Hrana?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: ima ime.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Ljudi, vrijeme da se pozdravimo za ovaj petak, za još jednu radnu sedmicu. 17 sati 43 su minute, sutra je nova ekipa s vama od 9 do 14 sati, vi mi se odmorite i danas i vikend dan iskoristite za odmor, put ili bilo što što ste pripremili sebi i isplanirali sa svojim prijateljima i slično. Čujemo se mi u ponedjeljak opet. Ćao!

0: tužan je bend St. Louis, koji predvodi Marko Luis uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Adico kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.